me for one day. Please don't ask any questions.

don't ask where I come from.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Traffic Pass. Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
1: Skoda.
0: OP Prizren dhe Porsche Prishtinë.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Urbane Fan 103.

0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: Çdo brez ka muzikën e vet. Ritmi i vet. Stili i vet. Dhe historia e vet. Volkswagen ka golf. Zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Ve morim edhe ka një bre.
7: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
7: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
7: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit Daily Shot KS.
0: Urban FM.

Yeni me Urban FM. Niçin etrafik pas? On yam Urban FM.

0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalonë tjetër një veri me Art Motion.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Fly baby, my baby.

Yeah.

0: Da, da,
1: mi-am zonit pac, au noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conțumi doa, ei.
0: Mă retip să schica zuce e pe ea în francez.
3: Ici ne trepic pe azi, Urban FM.
4: E felimiri. Brăm e të bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndre. Një roktim që përmbushet qëtë dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtur e më të vështira. Jeta ndërtohet qëtë dit nga momentet e vogla. Palma e qdo të septi.

0: zijn we met Voort. Urban FM, Nishan Traffic Pass.
1: Mussel doet!
2: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je që o banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falë shlirë.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Bam bam bam bam bam bam.
2: Francesc, ta thojnë kuizin.
3: Po,
2: çfarë do mash çip? Kuizin.
4: Ore.
5: Edhe ju?
4: Ha.

0: beatboxer nieron yn gai acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: Urban FM. Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë dhe që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

Jeni me Urban FM 103 Big Pass. Un jam Urban FM.

0: Bun FM, Mission Trapi Pass.
1: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je që o banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Vesh na shqiptar që qesim sa në vijet dhe sani...
9: Dhe që kjo kërë po!

0: the glow on alchemy, you understand?
1: Urban FM. Nisshin Trash.

Urbana FM, ništa ne treba biti pes.

0: numrash momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Tiguan, ndesh ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Tiguan Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

Benani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Nefeli Miri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Radio.
4: Urban FM.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Këtu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus. Katër paketat e reja, njona tamam për ty. Kalonë tjetër një veri me Art Motion.
2: You're listening to Urban.

0: Masu tot.
1: Se jeme Mat Ford. Urban FM, nëshën Traffic Pass.
0: Masu tot.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Uno frizzimo, duo frizzimo, diafas, urbano frizzimo.

0: Additional Traffic Pass.
1: Urban FM. Nishtë Traffic Pass.
2: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijë i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
1: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10 mijë euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Tua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapsira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia,

FM, Shkoda Scala, hapsir, teknologji dhe rati. Dhe tani, edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Shkoda Scala Selection, 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.

0: Ville Monita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojë më quhë heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
4: 103.5

0: I anime Urban FM. Nitchen etra pick pass. On jam Urban FM.
1: I can in ear sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sort veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Çfarë muzikë ndëgjon?
6: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
7: Qitu ditë e sotit që janë matreja.
8: Radio Urban FM 103.5.
9: Afternoon Delight.
10: Lajme,
9: humor,
10: art, kultur,
9: muzikë,
10: kena më knaq.
9: Afternoon Delight.
11: Live në Urban FM, çdo ditë.
12: Për e të hanës dhe rritë prantën.
13: Bashko të raskën.
11: E dhe zhune.
12: Çdo ditë të punës.
11: 15-17.
9: Live në Urban FM.
12: Mosë ndroni frekuencën.
9: We about to go down.
11: Afternoon Delight.

0: علينا.
1: ابره جوليان شبنا بانتي شاكتوري لي
0: اكتوري اكتوري اكتوري تشيش بمنس مين زير تو كليت مات اكتور
1: بي غوي
0: بي غوي شوب متش غوي شوب بوك على
1: مندا يا به هاي به فول شو شو بوك يا بوك شو تو فمير دران نا سدي كوش بو فول دي كوش بوهان يا عمل شش Tortillas.
0: Mexicroning. Mexicroning për në frizaj.
1: Ej, që është mune dhe po asamni një Meksikan që jetë në frizaj? Drendito, drendito. E
0: mirë të dashur, një përshëndetje për këtë juve që jeni në komunikacion, po takohemi prap në këtë ajte të bukur, ma në fund vranësirat e mdoja jënë heke dhe peshojmë djelin.
1: Bashkru vesh atrash.
0: Jo që jënë, po apeshe që amë kurët.
1: Spo di mo, heq.
0: Po nërë se te e kryve me smunë, jo te u smuve për
1: i cojkore. Po thua, po thuj që pështua,
0: ma
1: be më së më thuj që shtë se ta është dalë në shurëce. I bosh dje të ishë ndojnë shurëce, të isha vetë me veti ku, apëshe njëri.
0: Hej, fresko, ajte, sëmë pisho mo i Landes, ti sholla i nga 4-0, sot i Landes i përishëm 4-0, menzi, nuk po mojmi po mo shumë i shinarë.
1: Shumë, shumë, te e për ekstrem, edhe ti qyrë shumë të shumë, shumë, shumë, ti qyrë.
0: Nërë se u knashin, jave se u knashin.
1: A keni paku, mëse brishni më fund?
0: Ja.
1: Të më fund për të një brishni. Mos me nuj që jeni që në tigë.
0: Mos me...
1: Moni, moni.
0: Ja, me se mi doshur që shto po shkan, është Kosova që po kërkan startin e Andrave, a Dardanët së denisin misionin e ri në ligën e kombeve ndaj Irlandës, është komtarja Kosovës, e cila vjen në një tjetër aventur në ligën e kombeve, ku përballon me Republikën e Irlandës në stadiumin Fadil Vogri në ndeshje që zhvillohet nga ora 20:45, edhe e shënon start në ligën B të kombeve. Kemi shumë informacione sa i përket të sportit, të cilat do t'i diskutojmë, sa i përket Kosovës, të cilat do t'i diskutojmë, do të mundohemi që me buni përmledhje të krejt aty në gjanave që po ndodhin. Është edhe Foda i cili ka vendos me i Peru 23 futbolist po milion do në tribuna.
1: Ja, 4 veta po mesin në tribuna me këshu lojen high definition, kurma nga të se kam pos,
0: po
1: nuk ka lidhje.
0: Po të këshyri me jarë edhe për formacion këtë me pol, po ka informacione, ka informacione, informacione, anë informacioni mën shumë i Kosovës ndaj Vlandës, është të Foda që përgadin ndryshime të mëllatë, e di që i kemi edhe 3 prurje të reja, 3 lejtarë të cilë ti në kuadruon për jërët parë në komtarën e Kosovës, anë informacioni mën shumë të asaj që e di vetë po shihet, por mbetet me diskutuar në vazhdim për gjitha detajet e kësaj dite në futboll.
1: Futboll. Futboll spielen.
0: Kthehemi tani diçka tjetër, një lajm që na ka tron ditë, më kujtohet si sot ajo ditë kur bashkë me Fraskon një mikon në emisionin e mazditës, ajo mbot 3 vjet nga rënja e policit Afrim Bunjaku, vendoset një gurthemel në i gurthemel i Obelixut në Bojnsk me vizitë ta omazhe, është bu vendosja këti gurthemeli të Obelixit në Bojnsk, policia e Kosovës edhe Ministria Punve të Brendshme do të ashënojnë sot 3 vjetorin e rënjës në detyr të rështerit Afrim Bunjaku.
1: E së përket skulmi terrorist në Bojnsk, ka fol edhe Kryeministri i Vendit Albin Kurti, duke thonë që grupi terrorist nga Beogradi ka dështu në sulmin në Tinzar, kishte për qëllim aneksimin e veriut të Kosovës.
0: Në anën tjetër, sa i përket sulmi terrorist në Bojnsk, ambasada britanike ka bërë thirrje autoriteteve serbe, Radojčići dhe të tjerë të sillen në paradrejtësisë, është ambasada britanike e Kosovës e cila në 3 vjetorin e sulmit të terrorist të Bojnskës nga një grup i armatosur nga Serbia u ka bërë thirrje autoriteteve serbe që të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të siguruar që autorët të mbahen përgjegjës pa vonesa të mëtejshme, ndërsa rikujton se personat përgjegjës përfshirin këto edhe Milan Radojčićin ende nuk janë përballur me drejtsinë.
1: E në anën tjetër, njëjtë si ambasada e Britanisë, kemi edhe ambasadën amerikane në Prishtinë, cilët kanë bërë thirrje që autorët e sulmit në Bojnsk të mbahen përgjegjës. Ata në përmes një postimi në Facebook kanë bërë thirrje që autorët e këtij sulmi të mbohen përgjec.
0: E, gjithashtu e kemi edhe ministrin e punëve të brendshme, Xhelal Sveçra, i cili ka përkujtuar rështirin e policisë të Kosovës Afrim Bunjaku në tërvjetorin e sulmit të armatosur në Bojnës, duke cilësuar atë si sulmin më të madhë terroristën në Kosovën e pas luftës.
1: Të njëjtë në fakt e kemi edhe nga kryetari i Lidhës Demokratike të Kosovës, ndryshe LDK-së, i cili ka kujtuar Afrim Bunjakun, duke thonë që përgjecit e Bojnës kës duhet të dalin para drejtësisë.
0: Gjithashtu i kemi djem të shkrerve të ushtrisë linëtore të Kosovës, të cilët e kanë vizitu familjen e policit Afrim Bunjaku, është Ndrit Thashi, Klestor Veseli dhe Altin Krasniqi, do të thotë djem të shkrerve të ushtrisë linëtore, sot kanë vendosur me vizitu familjen e policit të Kosovës Afrim Bunjaku, i cili u vra në krye të detyrës gjatë sulmit në Bojnsk.

0: që thashtu, tre vite nga rënja Afrim Bunjakut, institucionet po kërkojnë drejtësi për sulmin në Banjcë, po flasim për familjen e cila u kujtua me dhimbje, mes të dhimbjes, krenaris dhe respektit ndaj sakrificës të tij në përvjetorin e rënjes së Heroit të Kosovës. Për faqësuesi institucioneve, kam vizitu familjen Bunjaku, njëjtë si djemë të eshe krerve të UQK-s, ata kanë ndëru jetën dhe veprën e policit të vranë në 24 shtator 2023 gjatë sulmit të armatosur në Banjcë.
1: E shka pëndodhë këtë djelë, të djelën bazë gjithashtu mashi protestusë në Shkup në mbështetit të ish krerve të UQK-s, kështu na kam paralajmru, duke në thonë që mashi është paralajmru nga këshilë e organizativi protestës, nga ku Fexhre Asipi u ka po thirje partive shqiptare, familjeve të dëshmorve, veteranve, studentve, akademikve, artistve, shëqërit civile dhe qytetarve të bashkohen këti mashi.
0: Dashur me që Kuvendi Kosovës ka për të ditur se të premten me 25 shator në bëhet mbledhja e kryesisë së kuvendit, kjo mbledhje do të mbahet në orën 11.
1: Çka po ndodh në Prishtinë, dje pak diskutuar dhe treguam një rast shumë të primitiv i cili ka ndodhur në rrugën Agim Ramadani, janë katër palë semafora në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë, ku eksperti komunikacionit po tregon se çka mundet më i shkaktu edhe këto kolona të gjata që jemi duke i pritu gjatë tyre dy ditëve të fundit.
0: Me shtemi dashur është Albelina Haxhiu, zonja që po e drejton shtetin e Kosovës, nga cilësia e kryetarës së kuvendit, është përmbajtur sot në komentimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili konstaton vonesat në konstituimin e legjislaturës së re dhe mos kompletimin e kryesisë së saj.
1: Gjithashtu në Prishtinë, parkingu në rrugën Garibaldi do të mbyllet për shkak të disa punimeve. Kështu na ka njoftu edhe Prishtina Parking ndërprerja e funksionimit përfshir hapësirën nga Grand Hotel Prishtina deri te Banka Qendrore e Kosovës, si dhe pjesën përballë.
0: Me shtemi të dashur, ka përfundu ndërhyrja në rjetin e kanalizimit në rrugën Nën Tereza, është një tjetër një aftemi cilin nga ka ardhë sa i vërket këti intervenimi. Por e kemi PDK-n e cila po i mbështet protestat e OVL UQK-s dhe po i fton qytetarët të bashkohen me një tetor, është fjala për Partinë Demokratike të Kosovës, atë cilë nga kam bëtë ditër se po i mbështesin protestat e thirëra nga organizatat e dalja nga lufta e UQK-s, asi dhe tubimet e qytetare në Kosovë dhe diaspor kundër vendimit të gjykatës speciale në Hagë.
1: Ajo që i mblodhi liderët e Ballkanit Perëndimor Kaja Kallas, gjithashtu duke qenë pjesëtar aty edhe Albin Kurti, tha që Kosova nuk duhet dhe nuk mund të mbetet peng i fqinjve të saj verior.
0: E kemi guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili, së bashku me bashkëpunëtorët të cilë kanë zhvillu një takim me ekspertët e lartë të Bankës Botërore, të udhëhequr nga Aja Pinar Ardik Alper, specialiste e lartë për sektorin financiar në praktikën globale, për gjithë përfshirjen financiare, të angazhuar në mbështetje për hartimin e strategjisë për edukimin financiar dhe qëndrueshmërisë financiare.
1: Në anën tjetër kemi Zulfaj, i cili po kërkon mbështetjen e Bundestagut për shqyrtimin e aplikimit të Kosovës në BE, është kryenogazetori i Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, e jeton Zulfaj, i cili ka zhvilluar takim me Anton Hofreiter, kryetarin e Komisionit për çështjen e Bashkimit Evropian dhe deputetin e Aliancës në 10 të Gjelbërtit, zëvend së kryetarin e Komisionit dhe deputetin e SPD-s, Jonathan Sparps dhe Peter Beyer, antarin e komisionit dhe deputetin e CDU-s.
0: Dashur me që ashtu që ishe dhe ju tham, kemi me diskutu kogja shumë për ndeshjen e Kosovës, është tifo grupi i Kosovës Dardanët, të cilë të kam bëth thirrje të gjithë tifozve për mbështetje maksimale nda Irlandës, duke theksuar rëndësinë e pozitës sa më të mirë në grup dhe sigurimin e vazës së dytë për kualifikimet e arshme, ata po thojnë që sonte do të jetë fest e vërtetë në Fadil Bukri.
1: fatkeqësisht dhe fatmirësisht, Donjeta Sadiku është ndalë në gjysmën finale nga Kuljuhova për mbetet me medaljen e bronzë. Ladies and gentlemen, Donjeta Sadiku në kategorinë deri 60 kg është në poshtë me rezultat 4-1 nga boksirja e Serbisë Kristina Kuljuhova.
0: Dashur me që kemi kryetarin e Prishtinës për Parim Rama, i cili e ka vlerësu punën dhe përkushtimin e orkestrës së krye qytetit, duke cilësu aratën një prej vlerave të reja artistike të Prishtinës.
1: Para disa ditëve kemi diskutuar edhe për gjakën i cili u tha se ka falsifikuar certifikatën e vaksinimit të tij, kësaj herë ai e ka pranuar gabimin, por dëshkimi do të jetë i lehtë. Kthimi në kombëtarën e Zvicrës pritet që të ndodhë shumë shpejt.
0: Për këtë arsye që e ka pranuar gabimin,
1: po, apo?
0: Do të jetë edhe më
1: si policit që thotë atë.
0: Kallza drejt.
1: Kallza drejt se ta foli me rreg, apo i dyer më kështa bëj.
0: Tina ja kam
1: folë. Ja kam folë. Ka kallzu drejt.
0: Mesë e mi të doqër është Ministri Gashani në takimin Ministror të Rinis së Balkanit për ndimore në Podgoricë. Po flasim për Ministrin e Sportit dhe Rinis Blerim Gashani, cili ka marrë pjesë në takimin Ministror të Rinis së Balkanit për ndimore të organizuar nga zyra rajonale për bashkëpunim Rinor Ryko në Podgoricë, në një takim që shënoi edhe 10 vjetorin e themelimit të këtij mekanizmi rajonal.
1: Na është Irlandën për mujna sonte, po nuk është kjo bashkëpunimi i vetëm cilin kemi me pas. Biblioteka Kombëtare po synon bashkëpunime të reja me institucionet irlandeze.
0: Ndërsa për gjithë ju që doni me i qu fëmijët dhe me po diçka interesante me fëmijët e ju, është dita 2 e festivalit dhe panajirit e librit për fëmijë, cila sjell robotikën, loje dhe aktivitete edukative. Po flasim për këtë festival i cili vazhdon me ditën e 2 të programit në amfiteatrin e sheshit Zer Pazit në Prishtinë nga ora 10 deri në orën 18, ku fëmijët, prindrit dhe mosimdhënësit do të kenë mundësi që të marrin pjesë në një serë aktivitetesh edukative, kreative dhe interaktive.
1: Gjithashtu do flasim edhe për një konferencë në Prishtinë për ditën botërore të turizmit, ku në fokus është inteligjenca artificiale. Konferenca qendrore për shënimin e ditës botërore të turizmit do të mbahet nesër me 25 shtator në Prishtinë me temën Retourism AI në promovimin e turizmit në Kosovë. Gjithashtu me istemi kur jemi tek muzika, edhim që nesër jemi me Fresh Friday, kong matria që nasunë në 24 ushin e fundit, por edhe gjatë kësa jove, kime mujt me full gjithashtu edhe për albumin e ri, cili po vjen nga Skepta, artisti njërë anglez, nashta një ndër reperat matë mdhajt anglis në herë, vjen me albumin e ri Fork and Knife, e qysh bëshjet kjo rollouti, edhe mënyra se qysh i bojnë gati gjanat vetë se ka fillu për Skepten, edhe shumë shpejt pritët me u lansu kjo albumi cili për hirt është përmend në vitin 2024.
0: Se mi të doqër, ne falendrem shkom për partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë gjdo dit me ne, nëse do një pajisje kompjuterike, laptop, monitor, nëse do një tableta, telefon, pjesë kompjuterike, pjesë periferike, por edhe nëse do një brandin Apple, vinë në Macintosh, ose i gjeni në Macintosh, e keni MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Neo, e keni aksesor për Apple, iPad, iPhone, monitor, Apple Studio Display, të gjitha të licencuara nga vetë kompania Apple, e keni Mac Studio, e keni Mac Mini, e keni iMac, gjithçka në Macintosh.
1: Ladies and gentlemen, për këtë juve që dëshironi me blive tur të rejt, tashmë jeni fansa të flakt, është firmave si Volkswagen edhe Skoda, shkoni në Amo po Prizren, baki automobile dhe Porsche e Prishtina, aty ku ju mundri me gjithë fuqin e Volkswagen dhe Skoda, tashmë me Taycan e ri, por gjithashtu edhe me Golfin e ri.
0: Shok edhe shoqe, nëse ende nuk keni vendosur për mobiljet e juja, mundi me gjetë showroomet e Palmës në vendet të ndryshme të Kosovës, duke nisur nga Ferizaj, Peja, Prizreni, Gjilani, por me showroomin më të madh në Prishtinë. Tashmë Palma është një kompanie konsolidume në industrinë e mobiljeve dhe të kuzhinave, ka prezencë në shumë qytete kryesore të Kosovës, e ka showroome inspiruese dhe ka një fabrikë supermoderne në Gjilan, ku prodhohen mira kuzhina çdo vit. çka ju do të më bëu është më shku në showroomet e Palmës për më shumë me i pa të ekspozuar gjitha punët që i bojnë ata por edhe të partnerëve të tyre edhe me zgjedhën normalisht ato që ju pëlqejnë më shumë ti.
1: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë pak muzikë para se më rikthyem me të gjitha informacionet që ai përmendëm në fillim të emisionit. Vjen John Beltran me Opatio.

0: miqtë mi, kthehemi me informacionet e ditës, bashkështu që ju paralajmëruam edhe në fillim të emisionit. Sot bën 3 vjet nga rënja e policit afrim Bunjaku, është vendosur kurth Emili Obeliksit në Banjsk me vizita, homazhe dhe vendosjen e kurth Emilit të Obeliksit në Banjsk. Policia e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme e ka shënuar 3 vjetorin e rënjes në detyrë të rreshtirit afrim Bunjaku.
1: E aktivitetet kanë nisur në orën 10 me vizitë tek familja Bunjaku në Samadrexhe të Vushtresë. Në orën 10:40 kam bërë homazhe tek varri i tij po në Samadrexh, e në orën 12 në banjë të zveçanit është vendosur themeli i Obeliksit të kushtuar Bunjakut. E programi përkujtimor do të përmbyllet me një akademi në orën 20 në sallën e kuqe të pallatit të rinisë në Prishtinë. Ndryshe, në orët e para të mëngjesit së diellës së 24 shtatorit 2023 është vrarë rreshtëri i policisë së Kosovës afrim Bunjakut, ndërsa janë plagosur edhe policë të tjerë. Ngjarja e rënd ka ndodhur në fshatin banjë veçanit ku terroristët serb kanë sulmuar patrullën policore.
0: E në anën tjetër kemi kryeministrin e vendit Albin Kurti, i cili në 3 vjetorin e sulmit terrorist në Banjsk nga një grup armatues nga Serbia ka thënë se ky grup nga Beogradi kishte për qëllim aneksimin e Veriut të Kosovës, por që ka dështuar falë vendosmërisë dhe profesionalizmit të zyrtarëve të rendit edhe të inteligjencës. E Kurti në një postim në Facebook ka shkruar se Republika e Kosovës ka ngadhnyer mbi agresion edhe krimin heroi mbi terrorist, ka thonë kështu Albin Kurti.
1: E kemi e sulmin terrorist në Banjsk, por e kemi edhe ambasadën britanike e cila po bën thirrje autoriteteve serbe që Radojičić dhe të tjerë të sillen në para drejtësisë. Ambasada britanike nëpërmjet një postimi në Facebook ka kujtuar pjesëtarin e policisë së Kosovës afrim Bunjaku, i cili ka humbur jetën në shërbim të vendit të tij. E përgjithësia mbetet thelbësore. Personat përgjegjës përfshin Milan Radojičićin ende nuk janë përballur me drejtësinë. I bëjmë sërish thirrje autoriteteve serbe që të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të siguruar që autorët të mbahen përgjegjës pa vonesa të mëtejshme, thuhet në reagimin e ambasadës.

0: tani i kënë në Kosovë.
1: E, në anën tjetër, gjithashtu e kemi ambasadën amerikane në Prishtinë, e cila ka reaguar sot në tërëvitorin e sulmit në Banjs nga një grupi armatosë nga Serbia. Në një postim në Facebook, kam bothirje që autorët e këti sulmit të mbahen për gjecë, duke thonë që ne rritheksojmë thirjen tonë që autorët e këti sulmit të mbahen për gjecë.
0: Gjithashtu e kemi edhe ministrin e punëve të brendshme Gjelal Spesla, i cili ka përkujtuar rështerin e policisë të Kosovës Afrim Bunjaku në tërëvitorin e sulmit armatosur në Banjës, duke cilësuar atë si sulmin më të madh terrorist në Kosovën e pas luftës. Spesla, a përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se sulmi është organizuar dhe sipas tij i mbështetur nga aparati shtetëror i Serbisë. Ai ka theksuar se në atë ditë në krye të detyrës u vra rështeri Afrim Bunjaku, duke vlerësuar sakrificën dhe profesionalizmin e policisë së Kosovës, por sipas Sveslës, institucionet e Kosovës arritën ta mbrojnë territorin edhe rendin kushtetues përballë sulmit.
1: E ndërkaq, duke folur për procesin e drejtësisë, ministri ka deklaruar se ai mbetet i papërfunduar deri në arrestimin dhe nxjerrjen para drejtësisë të gjithë personave që sipas tij ishin të përfshirë në këtë sulm. Në këtë kontekst, ai ka përmendur edhe Milan Radojčić që në fund mesazhit të tij. Ministri ka thënë se Afrim Bunjaku do të kujtohet dhe nderohet vazhdimisht, ndërsa sakrifica e tij do të mbetet pjesë e kujtesës kolektive të Kosovës.
0: E në përvjetorin e rënjës e erojt të Kosovës për përfaqësues të institucioneve, sot e kanë vizitu familjen Bunjaku, ata kanë nderu jetën dhe veprën e policit të vrarë me 24/7/2023 gjatë sulmit të armatosur në Banjës. Në mesin e tyre, ka qenë edhe ushtrosja e detyrës së presidentes Albelena Haxhiu, a duke thënë se vepra dhe sakrifica Afrim Bunjakut do të mbetën pjesë e historisë së Kosovës. Gjithashtu, Haxhiu ka theksuar se institucionet po vazhdojnë të kërkojnë nga partnerët ndërkombëtar që përgjegjësit për sulmin të përballën me drejtësinë. Ashtu gjithashtu ajo ka kërkuar nga partnerët ndërkombëtar që të ushtrojnë presion ndaj Serbisë për transferimin në Kosovë të personave të dyshuar për organizimin dhe kryerjen e sulmit.
1: Edhe ministri i punëve të brendshme qysh treguam edhe më herët, Gjelal Spesla, e ka cilësuar privitorin si ditë të dhimbje, por edhe krenarie për sakrificën e Bunjakut dhe policëve që u përballën me grupin armatosur në Banjsk. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha tha se rënja e Bunjakut nuk mbeti pa përgjigje nga kolektivi. Tia e ka theksu se Kosova, se policia Kosovës në falin i kume vazhdu që me u përbal me gjdo kërcenim daj sigurisë vendit. Po? Hoxha, gjithashtu ka boditur se djali Afrim Bunjakut pritet i bashkohet policisë Kosovës, a i ka cilësu këtë si shembull motivimi edhe për brezat e rinj. E aktiviteti për kujtë i morë që ishe dhe tregu ma herët vazhdo me umazhe të kvarë Afrim Bunjakut në Samandrejgj, e më pas në Banjës është vendos edhe gurthemeli i obeliksit të kushtuar heroj të Kosovës.
0: A por me shtemi të dashur e kemi ndrytë së thashin Klestor Veselin dhe Altin Krasniqin, djem të ishkrerve të ushtris lirintarët të Kosovës, të cilë sot e kam vizitu familjen e policit të Kosovës Afrim Bunjaku, i cili u vra në krye të detyrës gjatë sulmit në Banjë. Vizita është zhvilluar në shenjë respekti dhe solidariteti me familjen Bunjaku në përvjetorin e rënjës së policit të Kosovës. Gjatë kësaj vizite, ata kanë shprehur respektin e tyre për figurën dhe sakrificën Afrim Bunjakut, duke qëndruar pranë familjes së tij në këtë ditë për kujtimin.
1: E në bisedë sipër me familjarët e heroit Afrim Bunjakut, djali Kadri Veselit, Klestor Veseli, tha se familja Bunjaku e di shumë mirë se çka është me kontribu për vendin edhe pas 27 viteve liri. E ndër të tjera, njëri nga familjarët e Afrim Bunjakut deklaroi se ish presidenti Hashim Thaçi kishte thirrur në telefon nga Haga. Rështeri policor, qysh edhe edhim tashmë Afrim Bunjaku, u vra me 24 shtator të vitit 2023 në Banjës të Zveçanit gjatë agresionit të Serbisë.
0: A me shte mi të dashër, do të shkoj me kongë tjera të cilat i kemë përgatit për ditën e sotme, për të vazhduar me informacionit e tjera pas kongës.
1: Hidden Spheres, ladies and gentlemen, vjen me Promised Me Love.

0: Këtë jemi me informacionet e tjera, janë në 4 palje semafor në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë, është eksperti i komunikacionit i tili të regën se çfarë mund t'i shkaktoj kolonat, e është fjalla për një ditë masë funksionalizimit të semaforve të ri në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë, ku gjatë ditës e parë u kriju në kolonat automjeteve, a vlerësuat se funksionimi disa kritzimeve në një segment të shkurtër kërkan koordinim të plot të sinjalizimit. E kemi ekspertin e komunikacionit, profesor Dr. Muhammed Krasniqin, i cili thot se numri semaforve në vetë vete nuk paraqet domosdoshmërisht problem, a pasi se cili kryqëzim do të vlerësohet në bazë të funksionit që e ka.
1: E me gjithatë, si pasi i kur disa kryqëzime semaforike ndodhen në distancët shkurta, koordinimi i tëre bët veçanërisht i rëndësishëm. A i ka theksu se para se të vlerësohet nëse 4 pajtë semafor në këtë segment janë shumë, duhet të analizohet mënyra se si funksionojnë ata si një sistem i vetëm.
0: E Krasniqi ka vlerësu se mos koordinimi semaforve mund të jetë një prej faktorëve që ndikon në krijimin e kolonave, sipas tij në një rrugë ku ka disa semafor, janë të vendosur pranë njëri tjetrit, duhet të koordinohen ciklet e kozgjatja e frazave dhe diferenca kohore nëpërmjet ndjesjes së sinjalit të gjelbërt në kryqëzime të pasuese. Në këtë rast, synimi është krijimi të ashtu quajtës valë e gjelbërt në thonjza, në mënyrë që automjetet që kalojnë në kryqëzim me dritë të gjelbërt duke lëvizur me shpejtësi të përcaktuar, ata arrin kryqëzimin pasues gjatë intervalit të gjelbër.
1: Eksperti vlerëson se kolonat e vërejtura në ditën e parë duhet të shërbejnë si bazë për monitorim dhe analizë të mëtejshme. E ka shtu se nëse këto të dhëna tregojnë vënesa të panevojshme, duhet të bëhet optimizimi dhe sinkronizimi i kryqëzimeve si një korridori vetëm, me jo që secili semafor të trajtohet të izoluar nga të tjerët. Ndërkohë, komuna e Prishtinës thotë se sinjalizimi i ri ende është duke u testuar.
0: Kemi drejtorin e mobilitetit në komunën e Prishtinës, Pollum Bajçi, i cili ka thënë se ekipet komunale janë duke kryer testime në dy udhkryqet që lidhin në rrugën Agim Ramadani dhe rrugën Çamil Hoxha bashkë me atë Rustem Statovci, edhe në pjesën e pashme me rrugën Bejram Kelmendi. Ai ka theksuar se aktualisht po bëhen përgatitjet finale para lëshimit përfundimtar të sistemit.
1: Bajçinovci tha gjithashtu se është duke u përfunduar infrastruktura që ndërlidh rrugën me Agim Ramadanin, ndërsa është ndryshuar edhe çësia e vendkalimeve për kompsor.
0: Semaforët e rinë në këtë pjesë të rrugës janë lëshuar në qarkullim me djemë datën 23 shtator, edhe pas disa muaj shpun dhe testime është e në ditën e parë të funksionalizimit, në teren janë vrejt kolonat automjeteve, ndërsa në disa prej semaforëve pritja në të kuqe ishte rreth 90 sekunda për ballë rreth 30 sekundave të ditës së gjelbër, a situatë kjo që ka vazhduar edhe sot me datën 24 shtator.
1: Tashmë mbetet që pas përfundimit të fazës testuese shihet nëse parametrat e sinjalizimit do të përshtaten në bazë të dhënave të trafikut dhe nëse funksionimi i kryqëzimeve do të mundësoj rrjedhjen më të mirë të komunikacionit në këtë aks të Prishtinës. Por gjithashtu, kur jemi në Prishtinë, po flasim pak edhe për parkingun në rrugën Garibaldi, i cili po mbyllet për shkak të punimeve. Parkingu komercial në rrugën Garibaldi në Prishtinë nuk do të jetë në funksion deri në përfundimin e punimeve në kuadër të projektit ndërtimi i sheshit George Bush. Sipas njoftimit të Prishtina Parking, ndërprerja e funksionimit përfshin hapësirën nga Hotel Grand Prishtina deri te Banka Qendrore e Kosovës, si dhe pjesën përballë.
0: Dashur miq, në anën tjetër këtë premte do të mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit. Kuvendi i Kosovës ka bërë të ditur se të premten me datë 25 shtator mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit. Kryesia e kuvendit, mbledhja e kësaj kryesie të kuvendit do të bëhet në orën 19:00, e në rand të ditës do të jetë propozimi për formimin e komisioneve parlamentare, shqyrtimi i raportimit të shpenzimeve të kuvendit të Republikës së Kosovës për vitin 2025, si dhe çështjet e tjera nga fushëveprimtaria e kryesisë, thuhet në një.
1: Gjithashtu këtë diel mbahet marshi protestues në Shkup në mbështetje të ishkrerëve të UÇK-s. Marshi është paralajmëruar nga Këshilli Organizativ i Protestës nga Kufe Gjera Sipi, i u bëri thirrje partive shqiptare, familjeve të dëshmorëve, veteranëve, studentëve, akademikëve, artistëve, shoqërisë civile dhe qytetarëve që t'i bashkohen marshit. Ata kanë thënë që i ftojmë që të gjithë që të jenë pjesë e kësaj e këtij marshi.
0: kur jemi tek marshet, kur jemi tek marshet edhe tek protestat, PDK po e mbështet protestat e OVLOQK-s dhe po i fton qytetarët të bashkohen me një tetor, është fjala për Partinë Demokratike të Kosovës, atë cilët edhe një herë kanë bërë të ditur se i mbështetin protestat e thirrura nga organizatat e dalë nga lufta e UQK-s, asi dhe tubimet e qytetarëve në Kosovë dhe në diasporë kundër vendimit të gjykatës speciale në Hagë. E në një reagim të publikuar të ajtëm, PDK ka thënë se protestat e nesërme, të cilat e pritet të zhvillohen në komunat të ndryshme të Kosovës, paraqesin shprehje të zërit qytetar. PDK ka vlerësuar gjithashtu protestat që sipas saj janë zhvilluar gjatë 10 ditëve të fundit në Kosovë, si dhe tubimet e shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Australi dhe vende të ndryshme të Evropës.
1: E Partia Demokratike e Kosovës që ka bërë thirrje qytetarëve që me marrë pjesë edhe në protestën e paralajmëruar nga platforma Liria KOM, e cila sipas mbithimit të PDK-s do të mbahet me 1 tetor në sheshin Skënderbeu në Prishtinë.
0: E PDK ka kërkuar një kosilshe institucionet e Kosovës dhe subjektet e politike ta trajtojnë me seriozitet hapat institucional dhe ligjor që lidhen me procesin ndaj shkrerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
1: E në fund PDK ka bërë të ditur se do të vazhdojë angazhimin e saj politik dhe institucional lidhur me procesin ndaj krerëve të UQK-s. Sipas PDK-s, prioritet mbetet edhe votimi në Kuvendin e Kosovës për projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara.
0: Ambientemi të dashur, do të shkputemi për pak kong, normalisht edhe për partnerët e këtij emisioni, ofertat e cilëve ju mund t'i shfrytëzoni, do të kthehemi në pjesën e dytë të emisionit, jemi bashkë deri në orën 17:00, mos ndroni frekuencën.
1: Vjen Alexander Flood me Vibracio.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: I can in ia sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapër para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: And we back, ladies and gentlemen. Jemi rikthy me lajmet ma të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë që dëgjoni gjithmonë në Afternoon Delight nga ora 15 deri në orën 17 në Urban FM 103.5 dhe gjithashtu në online Radio Urban.fm. Çka ka ndodhur? Kallasi kam lidh lidert e Ballkanit Perëndimor ku ka qenë edhe Kurti, ai thotë që Kosova nuk duhet edhe nuk mundet me mbet pank i fqinjë të saj verior.
1: Kurti në këtë ka njoftuar sot lidhur me takim që ka pasur dhe dje me Kaja Kallash, e cila një ditë më parë mblodhi në drek liderët e Ballkanit Perëndimor. A Kurti në një postim në Facebook po shkruan se statusi i shtetit kandidat për antarësimin pavonesa të mëtej me përveç i merituar do të duhej të ishte përgjigja e Bashkimit Evropian për besnikrinë e Kosovës ndaj vlerave demokratike dhe përcaktimit të qartë strategjik euroatlantik, por edhe veprim inkurajues për hov të shtuar në përkushtimin tonë për reformat në zhvillim.
0: Gjithashtu me stemi do flasim edhe për dokumentin strategjik i edukimit financiar për qëndrueshmëri financiare, ku është zotëri Ismaili, cili ka taku ekspert të Bankës Botërore, guvernatori Bankës Qëndrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili, së bashku me bashkëpunëtor, ka zhvilluar një takim me ekspertët e lartë të Bankës Botërore, të udhëhequr nga Oja Pinar Arci Alper, specialiste e lartë për sektorin financiar në praktikën globale për gjithëpërfshirjen financiare, të angazhuar në mbështetjen për arti në strategjisë për edukimin financiar dhe qëndrueshmërisë financiare.
1: BÇK-ja po njofton se kjo nismë zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit të dakorduar paraprakisht për përgatitjen e një dokumenti strategjik i cili synon të kontribuojë në koordinimin dhe fuqizimin e iniciativa për edukim financiar në përputhje me objektivat dhe angazhimet që dalin nga plani strategjik i BÇK-së.
0: Guvernatori Ismaili ka falendëruar Bankën Botërore për mbështetjen e vazhdueshme dhe ekspertizën e ofruar në këtë proces, duke theksuar edhe rëndësinë në një strategjie gjithëpërfshirëse që shkon për te edukimit financiar tradicional dhe synon të trajtoj mirëqenje dhe shëndetin financiar në një kuptim më të gjerë.
1: Ai gjithashtu ka theksuar se kjo çështje përfshin jo vetëm rritjen e njohurive financiare, por edhe zhvillimin e praktikave të shëndosha financiare, a kujdesin ndaj rrezikeve, përfshirjen rrezikeve kibernetike, as edhe fuqizimin e përdoruesve të shërbimeve financiare për të marrë vendime më të sigurta dhe më të informuara financiare.
0: Po ashtu, guvernatori BÇK-së ka theksu se ngritja e njohurive financiare përbën elementet të rëndësishme për fuqizimin e konsumatorëve financiar, rritjen e besimit në sektorin financiar dhe zhvillimin e një procesi financiar më të qëndrueshëm, transparent dhe më të qasshëm për gjithë. Në këtë drejtim, strategjia pritet që të jetë korniza e parë dhe kryesore për edukimin, shëndetin dhe mirëqenjen financiare.
1: Ndërsa ekspertët e Bankës Qendrore, Bankës Botërore, më falni, kam dërsuar rëndësinë e këtij procesi dhe bashkëpunimin me BÇK-n në zhvillimin e strategjisë, duke theksuar nevojën për një proces konsultativ dhe gjithëpërfshirës që merr parasysh perspektivat dhe nevojat e institucioneve dhe grupeve të ndryshme të interesit.
0: Në kuadër të këtij bashkëpunimi, Banka Botërore po ofron asistencë teknike për hartimin e strategjisë përmes fazës së dytë të programit për remitancat dhe pagesat të financuara nga Sekretari Shtetëror i Zvicrës për çështje ekonomike, për çka BÇK shpreh falënderime të veçanta.
1: Po ashtu të ditur se strategjia e dakorduar është e para e këtij lloji dhe synon të shërbejë si kornizë për koordinimin dhe fuqizimin e përpjekjeve në këtë fushë me fokus në rritjen e njohurive, aftësive, praktikave financiare të qytetarëve, bizneseve mikro dhe atyre të vogla, si dhe në mbështetjen e qasjes me të drejtë, më të sigurt e më gjithëpërfshirëse në shërbimet financiare.
0: Kjo nismë është pjesë e angazhimit të BÇK-së për zbatimin e planit strategjik 2024-2028 dhe për fuqizimin e edukimit financiar në kuptim më të gjerë, që është në funksion të një sistemi financiar më të qëndrueshëm, besueshëm dhe transparent në Republikën e Kosovës.
1: Do të flasim edhe për një gjë tjetër. E kemi vendimin e kushtetutës, është Hagjiu, e cila ka komentuar nesër e komenton nesër në kuvend. Albelina Hagjiu, zonja e parë e cila po e drejton shtetin e Kosovës, nga cilësia kryetare së kuvendit të Kosovës, është përmbajtur sot nga komentimi i vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili konstaton vonesat në konstituimin e legjislaturës së ri dhe mos kompletimin e kryesisë së saj, ndërsa e pyetur lidhur me vendimin derisa ishte në Barnes në përkujtim të heroit Afrim Bunjako, ajo tha se kjo temë do të trajtohet të premtën në kryesinë e ri.
0: Ladies and gentlemen, është koha me dëgju prap muzikë, vjen Zeitgeist me Freedom Energy Exchange, Celebrate Sometime.

0: se mi.
1: Kosova s'po maronis, Kosova po e lyp stortin e ëndrave
0: me... Kena me bujtë Irlandën sonde, do t'ja qesi me flakën.
1: Ku është Conor McGregor, ku është Conor McGregor?
0: Ja nori që tone.
1: Edhe
0: shoqe për ballë, do të jemi me Irlandën, e cila po vjen në Prishtin për me nisë me rezultat pozitiv ciklin e ri. Jo, do të jetë përballja e parë zyrtare mes dy kombëtarëve, ndërsa irlandezët kanë fituar secili në prej dy ndeshjeve të tyre në të fundit në ligën e kombeve dhe synojnë ta zgjasin serinë në tri fitore radhaze për herë të parë në këtë garë.
1: E Kosova në anën tjetër do të ketë në krah faktorin Fadil Vukri, Dardanët, cilët kanë humbur vetëm një nga nëntë ndeshjet e fundit zyrtare në shtëpi ndaj kombëtarëve evropianë, ndërsa në shtatë ndeshjet e fundit zyrtare të zhvilluara në Prishtinë kanë pasur vetëm 3 gola. Kosova do të ketë edhe disa mungesa të rëndësishme si Amir Amani dhe Florent Adërgjonaj, të cilët nuk janë më pjesë e kombëtarës, ndërsa Florent Muslija dhe Elvis Rezbeqa i mungojnë për shkak të lëndimeve. E këto mungesa megjithatë kanë hapur hapësirë për emra të rinj me Erblin Osmanin, Dion Kaçurin dhe Milot Avdylin që do të jenë pjesë e listës së fundit.
0: Ndërsa miqtë e mi të dashur, Murici pritet të jetë një prej figurave kryesore tek Dardanët, veçanërisht duke pasur parasysh më falni rekordin e tij në këtë garë ku me 13 gola ai është ndër golashënuesit më të mirë në historinë e ligës së kombeve.
1: Kote Girlanda përzihesi irlandez Heimir Hall Grimson

0: Se bluesi. Gjithashtu në mbrojnë 4 mungesa për këtë sfit, ku theksuan ato të Seamus Coleman edhe Nathan Collins, me një stadium që pritet që me qeni mbushën, një kundërshtar të fort edhe 3 pik që mund të kemë pesht madhe në një grup ku Austria shihet si favorite. Kosova një sonë të misionin e saj të ri në ligën e kombeve.
1: E kemi përgjithsin e Kosovës e Franco Foda, i cili e ka dorëzuar në UEFA listën për përfundimtarët e futbolistëve të cilët do të jenë të gatshëm për ndeshjen ndaj Republikës së Irlandës në kuadrin e Ligës së Kombeve. Nga futbolistët e grumbulluar jashtë 23-shës për këtë përballje kanë mbetur Leard Sadrio, Liridon Emrlahu, Meriton Korinica dhe Vesal Demoko.
0: E të katër futbolistët nuk dinë të përfshihen në skuadrën që mundet më aktivizuar në këtë akema, ndaj ndeshjen do ta ndjekin nga tribunat e stadiumit Fadil Vokri. Kosova qysh edhe po e dim sot përballet me Republikën e Irlandës në Prishtinë në ndeshjen hapëse të saj në këtë edicion të ligës së kombeve.
1: Do të flasim pak edhe për formacionin i cili pritet të jetë sonte. Është formacioni mundshëm i Kosovës ndaj Irlandës, Foda po përgatit disa ndryshime të mëdha, ndoshta pritet me pas një ndryshim të rëndësishëm edhe taktik në ndeshjen ndaj Republikës së Irlandës, me Franco Fodën që pritet aty besoj skemës 3-5-2, faleminderit.
0: 3-5-2, ko që një farë formacioni interesant, formacioni mëshëm i Kosovës pritis që tjetë Arianet Muric në port, Albian Hajdari, Ljumbar Devola dhe Mërgim Vojvoda në vijen e mbrojtjes, Dion Galapeni, Valmir Matoshi edhe Leon Avdullogi dhe ashtu dhe Veldin Hoxha dhe Ermal Krasnici në mes fush, ndërsa Vedat Murici dhe Albion Ramoni do të jenë dyshja e sulmit.
1: Që kjo skeme, me se mi doshor, mundet mi ajap Kosovës një struktur me 3 qendër mbrojt. Më falni, nuk i di që apo më vjen kështu ka një herë, po na u ka një shu.
0: Kulli e hun.
1: Kulli e huna. 5 lejtar në mes fushë dhe 2 sulmues. Në fazën pa top, formacioni mund të shëndruhet edhe në 5-3-2 me Gallapinin dhe Krasniqin që do të duhet të tërhiqen më poshtë për të mbyllur krahun, kurse Kosova e ka topin, 2 lejtarët e krahut mund të avancojnë dhe të kthejnë sistemin në një 3-5-2 pak ma agresiv.
0: E në prapavija, Hajdari, Devola dhe Vojvoda do të kenë detyrën për me mbajt ekipin kompakt. Hajdari është një prej qëndër mbrojtësve të rinë të rëndësishëm të Kosovës, ndërsa Devola ka qenë regulisht pjesë e formacionit në ciklet
1: Delova.
0: Delova ka qenë regulisht pjesë e formacionit në ciklet e fundit. Vojvoda në anën tjetër e zilë përvojën matë madhe në këtë treshe dhe mund të ketë rojtë rëndësishëm edhe në ndërtimin e aksioneve nga prapavija.
1: Ndërsa kemi kronit djaz me Galapenin, që do të ishte një prej lojtarëve më të rëndësishëm të këtij sistemi, pozicionimi i tij ansor, pozicionimi i tij si ansor i majt, do t'i kërkonte jo vetëm kontributën në mbrojtje, por edhe shumë veprime përpara për të krijuar epërsinë numerike në krahë. Në anën tjetër, Ermal Krasniqi do të mund të ketë një rol të ngjashëm, ai do të duhet të ishte i gatshëm të zbres për të ndihmuar mbrojtjen, por njëkohësisht me shfrytzu edhe hapësirat përpara kur Kosova e fiton topin.
0: Në qendër prania Leon Avdullah do të jetë lojtari që jep ekuilibër mes fushës, sidomos nëse Foda kërkon që Matoshi dhe Hoxha të kenë më shumë liri për me avancuar. Sulm pritet që të kemi dyshën Vedat Muriç dhe Albion Ramoni, me Muriçin që do të kishte rolin e sulmuesit të përfshirë më shumë në duele fizike dhe Ramoni që do ta shfrytëzonte hapësirën në rreth tij.
1: Normalisht që ka një mobilizim më shumë të fuqishëm atë tifozëve Darda në para Irlandës, sot do të jetë fest e vërtet në stadiumin Fadil Vukri, kështu po thotë tifo grupi i Kosovës Dardana, duke u përthirrje të gjithë tifozëve në mbështetje maksimale ndaj Irlandës, duke theksuar rëndësinë e pozitës së mirë në grup dhe sistemit të vazës së dytë për kualifikimet e ardhshme. Tifo grupi kosovar e ka rrit temperaturën para ndeshjes së sotme ndaj Irlandës në Ligën e Kampionëve, duke bërë thirrje për një mobilizim të plotë në stadiumin Fadil Vukri përmes një njoftimi ose postimi në Facebook. Dardanët kanë theksuar rëndësinë që e ka klasifikimi i Kosovës në grupë pasi një pozitë e mirë do të siguronte përfaqësuesin përfaqësuesës së vendit në vazën e dytë për kualifikimet e rregullat që nisin me datë që nisin në mars të vitit 2027.
0: E Dardanët kanë bërë ditur se kanë marrë gjitha masat që atmosfera në kryeqytet dhe në stadium të jetë në nivelin më të lartë, duke kërkuar nga tifozët që të përkrahin Kosovën në gjatë gjithë ndeshjes.
1: Do të flasim pak edhe për vlerën e ekipeve dhe të lojtarëve më të shtrenjtë, renditja në FIFA dhe forma edhe të ndeshjeve të fundit. Kosova Irlanda për ballën sot tashmë vetë pedim, në prag të ndeshjes në krahasim të mes dy ekipeve tregon disa dallime interesante. A duke nisur nga vlera e përgjithshme e skuadrave dhe lojtarëve më të shtrenjtë deri te pozita në ranglistën e FIFA-s dhe rezultatet e Kosovës në 10 ndeshjet e fundit. Kosova a vlerën totale e ka 143 milion euro, si pas të dhënave të faqes së specializuar a për vlerësimin e futbolistëve, Transfermarkt, vlera e përgjithshme e ekipës së Kosovës është 143.65 milion euro në krye të listës së futbolistëve më të vlefshëm të Dardanëve, normalisht është sulmuesi i Hoffenheimit, Pisnik Aslani, i cili vlerësohet në 35 milion euro, pas tij renditë bashkëtojtarit i Leon Abdullah me vlerën 30 milion euro, ndërsa i treti është Albion Hajdari i vlerësuar me 25 milion euro. Në mesin e lojtarëve më të shtrajtë janë edhe Don Zhegrova me 10 milion euro, si dhe portieri Arjanit Muriç me 7.5 milion euro. Më pas vin kapiteni i Kosovës Vedat Muriçi me 4.5 milion euro, Valdin Hoxha dhe Dion Gallapeni me nga 4 milion euro, Milot Rashica me 3.5 milion euro dhe Mërgim Vojvoda me 2.5 milion euro.
0: Në mes të mi janë 5 fitore në 10 ndeshjet e fundit sa i përket formës fundit. Kosova ka regjistruar 5 fitore, 3 humbje dhe 2 barazime në 10 ndeshjet e fundit zyrtare. Dardanët kanë porsë e din 2 herë, fillimisht 2-0 dhe pastaj 0-1, ndërsa kanë triumfuar ndaj Slovenisë me 0-2, Slovakisë me 3-4 dhe Andorës me 3-0. Në këtë periudhë Kosova ka pas 3 humbje ndaj Zvicrës 4-0, ndaj Turqisë 0-1 dhe Çekisë 2-1. Dy ndeshjet e tjera kanë përfunduar me barazim ndaj Slovenisë 0-0 dhe me Zvicrën 1-1. Gjithashtu Kosova renditet në vendin e 78 në FIFA. Në ranglistën e FIFA-s, Kosova aktualisht pozicionohet në atë vend, kjo e vendos përfaqësuesin Dardanë pas Irlandës, e cila aktualisht mban pozitën e 55.
1: Gjithashtu me semi e kemi Irlandën, e cila vlerësohet me një çmim prej 188.90 milion eurove. Në Transfermarkt përfaqësuesja Irlandës e ka po këtë vlerë 188.90 milion euro. Lojtari më i shtrejtë irlandezve është Kelleher i vlerësuar me 28 milion euro. E forma Irlandës në 10 ndeshjet e fundit ka qenë me bilanc prej 5 fitores, 2 barazimesh dhe 3 humbjesh në 10 ndeshjet e fundit. Irlandezët kanë triumfuar ndaj Armenisë me 1-0, Portugalisë me 2-0, Hungarisë 3-2, Grenlandës 5-0 dhe Katarit 1-0. 2 barazimet janë regjistruar ndaj Maqedonisë së Veriut dhe Kanadas 1-1, ndërsa ndeshja ndaj Çekisë përfundoi 2-2 pas 120 minuta para se Irlanda të eliminohet me penalti. Shok edhe shoqe, do të dëgjojmë muzikë dhe do të kthehemi për përfundimin e këtij emisioni për ditën e sotme, duke shpresuar në një fiturë të Dardanëve në stadiumin Fadil Bukri, një fiturë jo duke shpresuar, po sigurt e di që kemi këtu 4-0.
0: Wrong way up, do what you like.

0: themi bënu goti.
1: Ah,
0: bënu goti për sond.
1: Bënu goti për sond.
0: Bënu goti se
1: u qova për shok edhe shoqe. Po shkojmë ose kemi orë në fund të emisionit për ditën e sot. Me një ditë ko gja e rëndësishme kjo për vendin ton. E dim që sot e kemi një ndeshje shumë të fuqeshme. Nisim ligën e kumbeve fuqeshëm me Irlandën. Do ti
0: do ti zgatrojmë.
1: Qitashti e kena momentin fresko. Hajde. Por me dhonë prognozën.
0: Prognozën unë menoj që Kosova fiton
1: 2-1. Unë menoj që ndeshja kryhet 4-0.
0: Wow, crazy, ej. Po më duket që Murici sot ka me pas ditën e Maradonës.
1: Albion Ramani ka me dhonë gol.
0: Po thu? Ja, kush je, qëto pitrijave?
1: Një Ramani.
0: Okej, okay, një Ramani.
1: Një Murici sigurt.
0: Një Murici, dy.
1: Një okay. Jap kjo djali i ri që ka ardhë prej Bayernit.
0: Erblen Osmani, ja?
1: Po, okay. E jap Erblen Osmani. Edhe një ma merë me një që rëshet dikon prej mes fushës.
0: Po thua?
1: Ose Albion Ramani jap dy.
0: Okej, okay, fair. Unë e mërej që jap Murici dy.
1: Po jap e që parti Murici. Murici
0: për
1: Kosovën, së që jap shumë gullë.
0: Ja, së është të
1: vërte.
0: Ja,
1: që është
0: të vërte. Bërë normal që është. Bërë normal që është.
1: 4-0, hajde Kosovë, së ti fito.
0: Ladies and gentlemen.
1: Erblini, dy Albioni, edhe një Murici.
0: Hajde, të shojmë.
1: Që kjo është prognoza ja?
0: Këtë me zarën, po thonë dy mene.
1: A kella që shme rekordu?
0: Ja, për të shme, e moj menën, e ta moj menë këtë katërsh. Këtë katërsh e moj menë sotë të këshu ljojnë dhe dhe ma, i gjurë bre që na bonë.
1: Aj, që s'ka lidhe.
0: Jepë.
1: Jepë, le një.
0: Se su tash me shtia ti kjetë, pa një të rajtë.
1: Shok edhe shok që falimbire shumë që jeni shëshnu me Urban FM. Mos të ndroni frekuencën që ndroni me Urban FM. Na po shkojmë për me u taku nesër apet. Po shkojmë po buëm gati për me këqyrë këtë super ndeshje që yes, kemi sot të komtarës e Kosovës. Mirë po do t'i kemi një disa ndeshje me ratë komtarës. Nuk kom e nalion muftof me njere javën tjetër e kena kunder Austrisë
0: në Austri. Edhe me Izraelin e mësën
1: e. Tani këthejmë apet Izraelin e mujna.
0: Ne
1: falenderojmë tjetër Zirin Trumpin.
0: Mosimune.
1: Mosimune. Ne falenderojmë tjetër që kam për partner të këtij emisioni, kompaninë lider në vendin tonë duke nisur nga mobileria Palma.
0: Për teknologjinë e fundit me çmimet më të mira në treg Macintosh.
1: E gjithashtu një tjetër falënderim shkon për OP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Ladies and gentlemen, knaqeni, mos harroni me këshyr lojën, vjen Asher me Run Trend, please don't stop the rain.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
0: Humor. Art, kultur.
1: Muzik, kena më knaq.
2: Afternoon Delight.
3: Live në Bara FM, çdo dit.
1: Për e të hanës dhe rritë premtën.
2: Bashko të raskën.
3: E dhe zhurë.
1: Gjdo dit të punës.
3: 15-17.
4: Live në Bara FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
4: We about to go down.
3: Afternoon Delight.

0: Mesut tot.
1: Same Matt Ford. Urban FM, niște Traffic Pass.
0: Mesut tot.
2: I can in ear spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapër para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Tua që tregoj rrëth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur, por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
4: Skoda.
3: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Në fillim të ditës. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cep të jetës.
6: Je t'aime, Urban.

0: Ой, да нет, чека бър. Те бурак, да ти гръжа махове в майсана.
1: Урбан FM.
2: Абе, мори ме лъка ня, бре.
3: Jo, bald për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shuna veti 700, hitë së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
3: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: këtu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Vishna shqiptorë që qizim sa në të vijet dhe sa një...
5: That's your
6: Urban FM 103.5.

0: Bon FM, ništa ne treba biti pes.
1: A jeni goti për tjetër një beri, sezoni i ri, pako të reja, apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketa të reja, njona tamam për ty. Kaljone tjetër një beri me Art Motion.
2: Kaj di Prishtina këtu, 103.5, Urban FM.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پک پاس اون اونم اوربان فم

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Ngoja edhe gjermanisht, që ngoja acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Bonafemi 103.5.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Infelimiri. Infelimiri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.

0: ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
0: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Po e dëgjoni Urban FM 103 Big Love.
5: Do you wanna dance? Come on, baby now. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Come on.

Jeni me Urban FM 103 Pick Pass. Un jam Urban FM.

0: po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23,990 euro.
6: Volkswagen.
5: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Masu tot.
1: Se jeme Matt Ford. Urban FM, nici ne Traffic Pass. Masu tot.
2: Ave mori me dhe ka një bre.
3: Jo, balë person të, se nesës po mojë më qu heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

0: Fun FM, Mission Trap Pass.
1: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Skoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.

0: Radio Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ej, ku je, qo bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: A ve morim edhe ka një bre?
7: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngovërshotin me veti.
7: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më nxes je pep, se mos me pi as një sonte.
7: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
9: Vesh nga shqiptorë që qizim të anët vijet dhe tani...
10: That's kjo kërpo!
11: Urban FM 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Jeni me Urban FM 103.5. Unë jam Urban FM.

0: why I bother with you.
1: Stop. Let's try this again. Here we go.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
1: Urbana, va.